0: Ovu svetu misu prikazuje Marijana Vrečić s obitelji za pokojnog muža Jozu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Braćo i sestre, ove nedelje slavimo uzašaše Gospodina našega Isusa Krista. Ona je za nas katolike svetkovina, to znači da je bila unutar tjedna u četvrtak, kako je predviđeno. Ako ne bi bili na svetoj misi, to znači da bi bili propustili jednu nedeljnu svetu misu. Zato crkva i daje mogućnost da možemo taj blagdan prebaciti na nedelju, da ga možemo slaviti umjesto sedme vazmene nedelje. Zato evo danas kao vjernici slavimo uzašašće, slavimo Gospodina koji je uzašao k nebeskom Ocu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Gospodina. Zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišljio riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grije. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
0: Pomolimo se. Slava Bogu na visini.
1: I na zemlji
0: i u duhu. Dobre volje, hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se. Slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini sve, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa svetim slavi Boga. Pomolimo se. Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom. Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša glava, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova.

Početak dijela apostolskih. Prvu sam knjigu Teofile sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen, pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetomu. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ. 40 im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje očevo, koje čuste od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim. Na to ga sabrani upitaše: Gospodine, hoće li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo? On im odgovori: Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti, nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Kada to reče, bude uzdignut njima na očigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo, isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo. Riječ Gospodnja.

Narodi svi plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. Jer Gospodin je to, svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom.

0: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje. Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte.
1: Uzlazi Bog uz klicanje.
0: Jer On je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni. Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.
1: Uzlazi Bog uz klicanje.
2: Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Efežanima. Braćo, Bog gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati. Prosvjetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo. Ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi s desna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem. Svemu podloži pod noge, a njega postavi nad svime, glavom crkvi, koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve u svima ispunja. Riječ Gospodnja.

Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

0: Gospodin s vama. Svršetak svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme 11 pođoše u Galileju, na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padaše ničice predanj, a neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori, dana mi je sva vlast na nebu i na zemlju. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, 40 dana nakon uskrsnuća Isus pred svojim 11 apostola uzdigao se na nebo. Taj se događaj slavi na četvrtak. Kao što smo rekli, prebacili smo taj blagdan na nedjelju, na danas, kada želimo razmišljati zapravo što se je to dogodilo. Isus koji je došao od Oca na zemlju da ljude upozna s ljubavlju Božjom, on odlazi k Ocu. On poziva sve nas, ali on se vraća k svome Ocu. 3 godine marljivo trudio se riječima i dijelima uvjeriti ljude u istinu o njihovom vremenitom i vječnom životu. Nije bio prihvaćan, dapače odbačen i usmrćen na križu, te izgledalo da je doživio potpuni poraz, ali Otac njegov uskrisio ga je i dao mu je za pravo. Sada se, eto, nakon uspješno obavljene misije vratio u Očev dom, ili kako mi kažemo u nebo, te sjedi s desna Bogu, a jednoga dana će doći, kako mi lijepo govorimo u vjerovanju, doći će suditi svijetu i svakom čovjeku. 11 se nalaze na gori, nalaze se s njime. Imaju priliku i mogućnost susresti se s Bogom, ali ima jedan problem. Kaže, a neki posumnjaše. Pa zar je moguće da toliko toga što je Isus činio s njima, prolazio s njima, poučavao ih, govorimo 3 godine, ne govorimo o nekakvom vremenu od mjesec dana, o nekom kratkom susretu s njime, i oni posumnjaše i dalje. I onda postavljamo pitanja. Možemo si postaviti pitanja danas u vremenu u kojem mi živimo. Pa kako neće danas čovjek u ovom vremenu u kojem živi posumnjati više? Ovi koji su imali priliku biti uz njega, živjeti s Bogom, živjeti sa samim Isusom Kristom, oni posumnjaše. Pa to je kada čovjek razmišlja svojim razumom za nevjerovati da netko može i u tim situacijama, kada sve vidi svojim očima i doživljava svojim životom, ali vidite, to je ono što se svima nama može dogoditi. Bog prolazi pokraj nas da ga mi ne primijetimo. Bog je uz nas i u nama da mi uopće ne zamjećujemo da je Bog u nama i oko nas. Zašto? Zato što se brigamo o svemu onome što se ne treba brigati. Zato što nas opterećuje koliko ćemo imati para, koliko ćemo koga moći prevariti, koliko ćemo koga moći lagati, koliko ćemo moći nešto silno učiniti, ne znam, sa bilo čime. Opterećujemo se takvim glupostima ponekad da čovjek se pita, Bože, treba li to? Govoreći prvo iz svoje perspektive. I mi se ponekad opterećujemo, joj, kako će biti, šta će biti? Pa nije na meni da se ja brinem kako će biti. Biće kako dragi Bog hoće. Biće kako je dragi Bog odredio i za mene i za vas. Mi se opterećujemo kako će biti nakon što moramo, ne znam, otići na neku drugu službu. Uvijek kada se mijenjaju nama naše službe, uvijek se misliš kak će biti, moraš doći među nove ljude, moraš spremiti kofere, to spremiš u 5 minuta, malo progunđaš jer ti ide na živce, sprema stvari, ideš na drugu službu, nastaviš i dalje kao da se ništa nije dogodilo. Ali evo tu ima to naše gunđanje i naše pita se kako će, šta će, a nije to na meni. Bog onda ima i oni koji su i odgovorniji od mene, pa onda brigo moja prijeđi na drugoga. Mi često puta u životu nismo naučili tako, da znamo prepustiti svoju brigu i Bogu, ali i svoju brigu i onome koji je i odgovoran za nas. Možda ponekad smo i mi ti koji smo odgovorni, koji trebamo donijeti neku odluku, pa onda se postavljamo pitanje kako i šta i koliko. Ali kada svoj život oslonimo na Boga, tada ne trebamo previše razmišljati. Znamo da računamo s njime. Znamo da računamo da možemo s njime u svakom trenutku našeg života odlučiti možda nešto. A možda ćemo ponekad nešto i pogriješiti. Nema čovjeka koji je savršen. Ne postoji savršen čovjek. Ne postoji savršeno. Savršen je bio samo Isus Krist. On je bio i Bog i čovjek. To je jedini savršeni koji je za nas dao svoj život, koji se uzdigao i otišao svome ocu. I koji nas, nadam se, jednoga dana nakon ovog zemaljskog života, ako ne mislite ostati za sjeme, čeka gore. Čeka nas gore. Mi uvijek imamo tu neku dimenziju pa razmišljamo di je to gore. Mi smo sebi smjestili, to je tamo negdje gore na nebu, pa je tamo. Bog je zapravo svugdje oko nas. Bog je sve prisutan, kako volimo reći. I Bog nadilazi te naše okvire, lijevo, desno, gore, dole, ali upotrebljavamo taj riječ nebo, gore, čisto da si posvjestimo da je On iznad naših ljudskih mogućnosti, iznad onoga što čovjek može. Jer mi ne možemo otići na nebo, možemo probati s ovim raketama, ono što šalju ljude, astronaute na nekakve druge planete, to možemo probati, ali to nije gore u tom pravom smislu. Gore je tamo gdje Bog vlada, gdje Bog sa svojim anđelima vlada i gdje Bog gleda nas. I zasigurno si postavlja pitanje, Bože, sve sam im dao, poslao sam im sina, dao sam im sina i oni i dalje sumnjaju. Imamo ih još i danas koji nisu povjerovali, još čekaju Mesiju koji neće vjerovatno nikada im doći, ali o tom potom, neki dalje iščekuju. Iščekivanje je ponekad, kako kažu, potrebno, ali ponekad čovjeka može izluditi iščekivanje, jer ako nema na kraju rezultata, čovjek ostaje isfrustriran, nezadovoljan. Isus učenicima, onima koji su povjerovali, ovdje kaže 11, jedan je otišao, jedan se objesio, ako se dobro sjećamo, Juda je završio svojim životom, okončao svoj život, nestao. Ali ostala su 11, ostali su oni koji su trebali biti stup. Znamo, Petar je uvijek onaj koji iskače iz paštete, pa će on uvijek priznati Isusa, pa će on uvijek nešto lijepo reći. No, ovi ostali su svi nekako tihi. Ali kad kaže, tiha voda brege dere, možda ponekad i ta tišina može puno govoriti, ali i ta tišina može biti ponekad i neznanje. Mi svi možemo ponekad na svom vjerničkom putu biti u neznanju, ne znati mnoge stvari o temeljnim istinama naše vjere. I to je najveća tragedija, kada ne znamo temeljne istine naše vjere. I kada smo si umislili da smo savršeni vjernici, da savršeno izvršavamo sve što treba, a zapravo temeljne istine naše vjere ne znamo. Ne znamo razliku između ovoga ili onoga, ne znamo razliku što je bitno u svetoj misiji ili ne znam što. Svašta nam se može desiti da prođe kroz naš život i da nismo naučili ili da nismo povjerovali da je to tako. Ponekad postoji ta sumnja u svima nama da sumnjamo i ostanemo na razini sumnje, jel to zbilja tako? Jer se to tako događa, ha, tako su rekli, pa eto, ja prepostavljam da je tako, ali eto, to je netko rekao, ja ne vjerujem baš da je to tako, ali evo, ima različitih tumačenja. Ponekad mi danas koristimo medije koji su nam izvrsno sredstvo informacija, ali izvrsno sredstvo i dezinformacija. Često puta ima svakakvih govornika, ima svakakvih danas i duhovnika pod upitnikom koji progovaraju o različitim stvarima na različite načine. I kada crkva možda ponekad progovori da možda nisu ispravni u tumačenju, onda se to nama ne sviđa jer on slatko govori, on ima lijep način govora, on lijepo ovako, on lijepo onako, a onda nam ne odgovara kada crkva progovara da možda progovara nekakve stvari koje nisu u skladu sa vjerom i sa naukom crkve. Mi uvijek moramo poštivati nauk crkve, zato što ona jedino drži na pravom i ispravnom putu. Učenici su poslani u svijet, ova 11-orica, da krste, da blagoslivljaju, da poučavaju ljude o vjeri. To je onaj nauk koji traje do dana današnjega. Rekli bi u zajedništvu s papom, biskupima i svećenicima u ovome vremenu u kojem živimo. To je ono poslanje koje nastavlja svoju misiju. Evo već od 40 dana nakon što je Gospodin uzdigao, Isus još jednu veliku stvar čini i nama. Znade da sumljamo, znade da smo slabi, znade da smo nikakvi, šalje nam Duha Svetoga. Evo ovih tjedan dana koji su pred nama, molimo evo Gospodina da nam dade još više toga Duha Svetoga, da taj Duh Sveti još više bude prisutan u svima nama, jer nam je potreban, jer on je naš branitelj, on je onaj kojega Isus ostavio za nas, jer želi da se spasimo, želi da hodamo putem ljubavi, želi da živimo svoj vjernički život na pravome putu. Zato nam je potreban taj Duh Sveti, zato nam je potrebna ta sila odozgo koju Isus ostavlja nama kao zalog. Pa dopustimo si ovoga tjedna malo razmišljati i moliti, evo dođi Duše Sveti u moj život. Ne trebamo sad fantazirati, izmišljavati nekakve tuđe molitve ili uzeti molitve, ja to volim reći, babe Mande koje, ili ne znam kakvi danas mudraca. Postoji samo vrlo jednostavna riječ koju možemo izgovarati. Dođi Duše Sveti, pohodi dušu svoga vjernika. Evo samo taj himan koji je izvrstan, ne trebamo ništa više previše. Ili samo svojim riječima, evo dođi Duše Sveti u moj život. I već smo tu učinili puno, već smo tu učinili jedan veliki korak da Gospodin i Duh Sveti može se nastaniti u nama. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno,
1: koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, je uskrsno treći dan po Svetom Pismu, je uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjeda jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka.
0: Pune pouzdanja, jer imamo na nebesima zagovornika Krista Isusa koji sjedi s desne očeve, iznesimo Bogu svoje molitve govoreći: blagoslovi Gospodine narod svoj.
2: Da tvoja crkva uvijek pokazuje kako u tebi ima svoj izvor i cilj, molimo te. Da pastiri tvoga naroda radosno svjedoče Kristovu poruku života i oslobođenja, molimo te. Da svi kršćani sabrani u tvome sinu idu putem ljubavi i jedinstva, molimo te. Da ljudi svih naroda i plemena budu odgovorni graditelji mirnog suživota u solidarnosti, molimo te. Da svi koji se po mukama i patnjama suobličuju Isusu Kristu budu osnaženi tvojom snagom i utješeni našom pažnjom, molimo te. Da ova naša zajednica svjedočanstvom riječi i života već sada ostvaruje vrijednote tvoga kraljevstva, molimo te. Da naša pokojna braća i sestre budu pridruženi Kristu u slavi s njegovim anđelima i svetima, molimo te.
0: Nebeski Oče, primi molitve koje ti prinosimo po tvome Sinu, našem Gospodinu Isusu Kristu, čije proslavljenje danas slavimo. On koji je kao jedan od nas ušao u tvoju slavu i sjedi tebi s desna, neka nas vodi ostvarenju spasenja u vječnosti s tobom, koji živiš i kraljuješ Bog posle vijeke vjekova. Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućem. Prinosimo ti, gospodine, ovu žrtvu, o časnom uzašašću tvoga sina. Podaj, molimo te, da se po ovoj svetoj razmjeni darova i mi vinemo put nebesa po Kristu, gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da vas za i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti, oče, svemogući, vječni Bože, gospodin Isus kraj, slave, pobjednik nad grijehom i smrću, uzašao je danas na nebesa na udivljenje svih anđela. On, posrednik Boga i ljudi, sudac svijeta i gospodar svega stvorenja, uzašao je k tebi, nije nas napustio, nego nam je dao nadu, da ćemo kao udovi njegova tijela biti s njime u istoj slavi, gdje je on naša glava i prvijenac. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom kliče zanosno vazmenom radošću, a i višće sile i simanđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sve, sve, sve, gospodin Bog Sabao, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime gospodnje, hosana u visini. Uistinu sveci, gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna wiery. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Papom našim glavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnoše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijem, s blaženim Josipom, njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu, sve mogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s Tobom, mir s Tobom. Mir s Tobom, mir s Tobom.
0: Jaganče Božji, evo jaganca Božjeg. Evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na Gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
3: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim Te više od svega i želim Te primiti u svoju dušu. Budući da Te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam Te kao da si već zaista tu i ujedini me s Tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od Tebe. Amen.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, Ti nam već ovdje na zemlji daješ udjela u nebeskom slavlju. Upravi molimo Te kršćanska srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi Tebi s desna, koji živi i kraljuje u vijeke vijekova. Poslušajmo obavijesti naše crkve. Ovaj tjedan koji je pred nama, u srijedu slavimo svetog Bernardina Sijenskog. U petak je sveta Rita, iduća nedjelja su duhovi. Umrli su Marija Muhar, sprovod je utorak u 9.30 krunica u 10 sati sveta misa. Umrla je Ružica Ratka i sprovod je u petak u 8.30 krunica u 9 sati sveta misa. Pokoj vječni daruj im Gospodine. Počivale u miru Božjem. Karizmatska zajednica vas poziva na seminar Život u duhu svake srijede u 7 sati na večer, u 7.30. Pobožnost svetog Franje je svakog petka. Molimo redovito krunicu svetog Franje i klanjanje koje traje od 5 pa do početka svete mise. Ove nedelje i sljedeće nedelje na izlazu iz crkve skupljat će se za Charitable Works Fund. To je naša dužnost prema biskupiji u kojoj se nalazimo, pa će onda naši skupljači milostinje na kraju mise sa košaricama čekati na izlazu iz crkve. Biskupska konferencija Australije dala nam je zadatak prije 2 tjedna popis vjernika na svetim misama, tako da ako neko popisuje nekoga na ulazu u crkvu, da budete upoznati o tom događaju, da ne mislite da vas popisujemo jer vas želimo odstrijeliti, nego zato što, evo, moramo popisati koliko vas dolazi u crkvu, tako da vam mogu taksu staviti na kraju. Najavljujemo također piknik u King Tomislavu sljedeće nedelje povodom Dana državnosti Republike Hrvatske. Program možete vidjeti na ekranu ispred naše crkve. A sada na kraju ove svete mise primimo Boži blagoslov. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.